Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va,

Wonyama, wotia wotufuwa, wodi awosuchia wonyina. Fisa wa wena nyina nyakupani wo, abodi anyina.

yasono yasono yasono hari atia kwa nini wa yaya milioni ya nuhu